tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Na putevima Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića, tuzlansko pivo, jednu marku, krekeri tak, jednu KM, Sky Cola, 1.50, Gold Flips, Maxi, 0.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Zmajevi u srcu i na terenu.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke,

U više evropskih zemalja na snazi su ozbiljna upozorenja zbog novog toplotnog vala koji je zahvatio veliki dio kontinenta, a ekstremno visoke temperature bilježe se iz dana u dan.

vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san,

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Crna Gora. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.7.2026. Lidl BH DOO zapošljava na poziciji saradnik na održavanju. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine, BIRN BiH, zapošljava na pozicijama voditelj, voditeljica društvenih mreža, kamerman, snimatelj. Mjesto rada, Sarajevo. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
0: Najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu. U toku je tradicionalno istraživanje, a kao i svaki put, vaš glas odlučuje. Kompanija Alma Career BH, portal mojposao.ba i ove godine provodi istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. Projekat koji već godinama postavlja mjerila izvrsnosti na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je već u toku, a javnost ponovo ima priliku da svojim glasom odluči koje kompanije zaslužuju ovu prestižnu titulu. Projekt Najpoželjniji poslodavac ima za cilj da istakne kompanije koje najviše ulažu u dobrobit svojih zaposlenika, kvalitetnu radnu kulturu i razvoj karijera. Posebna vrijednost ovog priznanja leži u njegovoj jedinstvenoj metodologiji. Pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost, i to na osnovu spontanog navođenja poslodavca. Upravo zato ovo priznanje predstavlja autentičan pokazatelj reputacije koju kompanije imaju među sadašnjim i budućim zaposlenicima. U toku je novi nagradni ciklus najvećeg istraživanja ove vrste u Bosni i Hercegovini, najpoželjniji poslodavac 2026. Vaše mišljenje je važno, jer pomaže da zajedno prepoznamo najbolje kompanije u BiH, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Anketi možete pristupiti putem portala mojposao.ba, gdje ćete pronaći istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. Popunite anketu, odgovorite na kreativno pitanje i učestvujte u nagradnoj igri. Možda upravo vas očekuje poklon vaučeru u vrijednosti od 500 konvertibilnih maraka za kupovinu u parfumeriji. Ne propustite priliku da vaš glas bude dio ovog istraživanja. Glasanje u ovom ciklusu traje do 11. septembra.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Perutnina Ptuj S, DOO Srbac, zapošljava na poziciji rukovodilac održavanja. Lokacija rada, Srbac. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. CCC, DOO Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška. Lokacija rada, Sarajevo. Savjetnik za korisnike Vattenfall, rad od kuće, lokacija rada, Bosna i Hercegovina. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Walter BBQ DOO Brčko distrikt BiH u potrazi je za novim članom tima na poziciji roštilj majstor, mjesto rada Banja Luka, Brčko, Doboj. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 2.7.2026. HIFA Petrol DOO zapošljava na pozicijama prodavač na benzinskim pumpama. Mjesto rada Sarajevo, Banja Luka. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Intesa San Paolo

0: Bank DD BiH zapošljava na poziciji bankarski službenik. Lokacija rada Drvar. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.

0: tebe sam tražio.
1: Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina-Sarajevo-Zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas do 17 sati zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo na putu Jablanica-Mostar saobraća se usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice-Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraća je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Doljeni i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Prilagodba s obzirom da se stalno mijenja i ono što je zanimljivo i popularno, ali svakako ostaje neki taj isti duh, isti element, tako da iako su se mijenjali i neki elementi i bendovi i koncepti radionica i svega, i dalje je to taj isti duh koji želi da se prenese na

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina-Sarajevo-Zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas do 17 sati zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo na putu Jablanica-Mostar saobraća se usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice-Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraća je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina-Sarajevo-Zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas do 17 sati zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo na putu Jablanica-Mostar saobraća se usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraća je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Doljeni i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.

vikend najavljuje skok i do 40 stepeni Celzijusa uz tropske noći. Zbog ekstremnih vrućina na snazi su upozorenja meteoalarma, uključujući žuti alarm za regiju Tuzla, pa se građanima savjetuje oprez, unos dovoljno tečnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenje.

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Če? Paš u pečko, materi. Ti mala, mrš u kuću. Mrš u kuću. Lepi, e ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?

slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Perutnina Ptuj S. D.O.O. Srbac zapošljava na poziciji rukovodilac održavanja. Lokacija rada Srbac. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška, lokacija rada, Sarajevo. Savjetnik za korisnike Vattenfall, rad od kuće, lokacija rada, Bosna i Hercegovina. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Walter, BBQ, DOO, Brčko distrikt, BiH, u potrazi je za novim članom tima na poziciji Roštilj majstor, mjesto rada, Banja Luka, Brčko, Doboj. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 2.7.2026. HIFA Petrol DOO zapošljava na pozicijama prodavač na benzinskim pumpama. Mjesto rada Sarajevo, Banja Luka. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Intesa San Paolo Banka DD BiH zapošljava na poziciji bankarski službenik. Lokacija rada Drvar. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.